0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimo, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės, Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujos žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojant skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio, mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausia yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gresia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizmas skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės, Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje manosvoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio, mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausia yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas.

0: skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarimą alternatyvioje meno erdvėje garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotų žvilgsnių į aplinką. Gebėjimų fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės atminties žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos Laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kur esu gimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo. Savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Teatro dramas – scenos menų festivalis miesto erdvėse. Šiais metais ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro dramas po miesto erdvės pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinių scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Šių metų programa aprėpia platų scenos menų spektrą, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų bei aplinkos teatro. Ypatingas dėmesys festivalyje skiriamas jaunimui, programoje numatyti nemokami pasirodymai moksleiviams ir jaunai auditorijai. Festivalių teatro dramos Valstybinis Šiaulių dramos teatras tradiciškai uždarys 95-ąjį teatro sezoną. Prisijaukinti dabartį. Teatro dramas dovana miestui ir padėka žiūrovams už visą sezoną lydėjusią bendrystę. Birželio 3 dieną 16 ir 18 valandomis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode viešosios įstaigos stalo teatro spektaklis Mergaitė su šaukštuvu. Režisierė Saulė Degutytė. Rekomenduojama norintiems pamatyti, ką teatre veikia puodai, šaukštai, kiti rakandai. Neribotas vaizduotės erdvės atveriantis spektaklis sukurtas pagal populiarią Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki knygą Mergaitė su šautuvu. Tai jautri ir drąsi istorija apie 9 Magdutę, mergaitę, kurios vaikystė sujaukė karo ir pokario išbandymai. Netekusi į Sibirą ištremtos šeimos, ji mokosi nepasiduoti baimei ir atrasti savyje stiprybę veikti. Magdutė tampa ryštinga pagalbininkė partizanams, o jos asmeninė istorija visos Lietuvos kovos ištvermės ir vilties atspindžių. Stalo teatras šią istoriją perpasakoja netikėtų būdu, pasitelkdamas objektų teatrą. Po atvirų dangumi istoriją kuria puodai ir šaukštai. Skirtingų formų ir dydžių daiktai tampa veikėjais, emocijų ir prisiminimų nešėjais. Tai žaismingas, bet kartu ir prasmingas teatras, kuriame kasdieniai objektai prabyla apie drąsą, netekti, viltį ir vaiko širdies jautrumą. Mergaitė su šaukštuvu kviečia mažus ir didelius žiūrovus ne tik pažinti istoriją, bet ir pasimėgauti išradingą vaizduotę lavinančią teatro forma. Birželio 4 dieną 18 valandą Valstybinio Šiaulių dramos teatro didžiojoje salėje šokio trupė nuo epiko spektaklis Žmogus mėnulyje. Rekomenduojama norintiems koncertinės šok ir gyvą muziką apjungiančios patirties, panardinančios į svajonių kosmosą. Žmogus mėnulyje tai vizuali ir garsinė patirtis, kurioje judesys, muzika ir šviesa susilieja į vieną kvėpavimą, kviečiantis stebėti ir patirti. Tai muzikos ir šokio spektaklis kviečiantis ten, kur susitinka šviesa ir tamsa, tvarka ir lengvumas. Muzika ir šokis. Scenoje šokio menininkai Marius Pinigis ir Andrius Stakelė kviečia kartu leistis į kelionę, kurioje atsiveria matomi ir paslėpti mūsų išgyvenimų kosmosai. Laike, kuriame gausų skubos ir chaoso, mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galima susitikti su savimi, pažvelgti į save šviesoje ir paliesti mažiau apšviestas asmeninės vidinės gelmes. Tai vieta, kur susidurėme ne tik su tuo, kas matoma ir aišku, bet ir su tuo, kas slypi giliau. Sako vienas spektaklio kūrėjų Marius Pinigis. Norėjome, kad žmonės pasijustų lyg koncerte, kad būtų ne tik ritminio garso, bet ir hipnotizuojančių svajonės panardinančių skambesių. Groti gyvai – didelė atsakomybė, nes tiesiogiai bendrauji su šokančiu žmogumi. Garsais valdai šokį, o jis valdo tave, teigia Andrius Stakelė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausia yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvės su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimo metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūną negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvario turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.
2: Vidurgi rūbo. Laying down one night would Papa tell mama. Would Papa tell mama. Little boy boogie.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas čia tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose, vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnai suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Teatro dramas – scenos menų festivalis miesto erdvėse. Šiais metais ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro dramas po miesto erdvės pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinių scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Šiuo metu programa aprėpia platų scenos menų spektrą, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų bei aplinkos teatro. Ypatingas dėmesys festivalyje skiriamas jaunimui, programoje numatyti nemokami pasirodymai moksleiviams ir jaunai auditorijai. Festivalių teatro dramos Valstybinis Šiaulių dramos teatras tradiciškai uždarys 95-ąjį teatro sezoną. Prisijaukinti dabartį. Teatro dramas dovana miestui ir padėka žiūrovams už visą sezoną lydėjusią bendrystę. Birželio 3 dieną 16 ir 18 valandomis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode viešosios įstaigos stalo teatro spektaklis Mergaitė su šaukštuvu. Režisierė Saulė Degutytė. Rekomenduojama norintiems pamatyti, ką teatre veikia puodai, šaukštai, kiti rakandai. Neribotas vaizduotės erdvės atveriantis spektaklis sukurtas pagal populiarią Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki knygą Mergaitė su šautuvu. Tai jautri ir drąsi istorija apie 9 Magdutę, mergaitę, kurios vaikystė sujaukė karo ir pokario išbandymai. Netekusi į Sibirą ištremtos šeimos, ji mokosi nepasiduoti baimei ir atrasti savyje stiprybę veikti. Magdutė tampa ryštinga pagalbininkė partizanams, o jos asmeninė istorija visos Lietuvos kovos ištvermės ir vilties atspindžių. Stalo teatras šią istoriją perpasakoja netikėtų būdu, pasitelkdamas objektų teatrą. Po atvirų dangumi istoriją kuria puodai ir šaukštai. Skirtingų formų ir dydžių daiktai tampa veikėjais, emocijų ir prisiminimų nešėjais. Tai žaismingas, bet kartu ir prasmingas teatras, kuriame kasdieniai objektai prabyla apie drąsą, netekti, viltį ir vaiko širdies jautrumą. Mergaitė su šaukštuvu kviečia mažus ir didelius žiūrovus ne tik pažinti istoriją, bet ir pasimėgauti išradingą vaizduotę lavinančią teatro forma. Birželio 4 dieną 18 valandą Valstybinio Šiaulių dramos teatro didžiojoje salėje šokio trupė nuo epiko spektaklis Žmogus mėnulyje. Rekomenduojama norintiems koncertinės šok ir gyvą muziką apjungiančios patirties, panardinančios į svajonių kosmosą. Žmogus mėnulyje tai vizuali ir garsinė patirtis, kurioje judesys, muzika ir šviesa susilieja į vieną kvėpavimą, kviečiantis stebėti ir patirti. Tai muzikos ir šokio spektaklis kviečiantis ten, kur susitinka šviesa ir tamsa, tvarka ir lengvumas. Muzika ir šokis. Scenoje šokio menininkai Marius Pinigis ir Andrius Stakelė kviečia kartu leistis į kelionę, kurioje atsiveria matomi ir paslėpti mūsų išgyvenimų kosmosai. Laike, kuriame gausų skubos ir chaoso, mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galima susitikti su savimi, pažvelgti į save šviesoje ir paliesti mažiau apšviestas asmeninės vidinės gelmes. Tai vieta, kur susidurėme ne tik su tuo, kas matoma ir aišku, bet ir su tuo, kas slypi giliau, sako vienas spektaklio kūrėjų Marius Pinigis. Norėjome, kad žmonės pasijustų lyg koncerte, kad būtų ne tik ritminio garso, bet ir hipnotizuojančių svajonės panardinančių skambesių. Groti gyvai – didelė atsakomybė, nes tiesiogiai bendrauji su šokančiu žmogumi. Garsais valdai šokį, o jis valdo tave, teigia Andrius Stakelė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūną negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilga plaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai. Karšti toleruoja sunkiau, todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.
2: The value of thinking. Good morning, good day, or good night. Wherever you are on this planet, hello. You are listening to The Value of Thinking, where I mostly blabber on about some of my interests, psychology, new and interesting science theories, facts, as well as fiction and non-fiction books. I'm pretty sure that list might be expanded upon in the future. My name is Saulius Lauskaitė, As you might have already figured, English isn't my first language. I come from Lithuania, but take great pleasure in speaking English. Therefore, most of the episodes will be in English. But we might also have some Lithuanian ones as well. I am 14 years old, and believe me, I know how weird it probably seems to be listening to a 14-year-old girl ranting on about the radio. But I guess this is another case of the saying, you're never too late or too early to try something. Today's episode is going to be about writing. That is, about the kind of writing that people do in their free time. Some of the forms of writing which most frequently come to mind are journaling, writing short stories, or large pieces of fiction. I myself used to love writing in a diary. Later on, I picked up journaling with the intention to be more open-minded, more in tune with my emotions, and express my creativity and learn how to properly compose coherent sentences. Honestly, it helped. I often felt calmer when I gave myself time to write out what I was feeling at that moment or during that day or week. At first, I had no idea what to write about, and more often than not wanted to journal and express myself, but never felt like I had anything to say, until I just gave up on trying to do something way more complex than just writing out my thoughts. For me, journaling is also not only such a good coping mechanism, but also a therapeutic experience. Writing what you're thinking and feeling and drawing conclusions based on that is a very productive and rewarding process, although in my case, only when done optimistically. A fact worth mentioning is that journaling can seem like such a bleak and boring task, but it can frequently be the exact opposite. I became interested in it because of the aesthetic and appearance. The stickers people put on the journals are so cute. Some have even developed a following from this. I mean, you have perhaps stumbled upon a social media platform that is solely focused on journaling. I myself adore these accounts. They are able to not only raise people's moods, their productivity, their level of positivity, but also make the whole process seem way more fun and enjoyable. In other words, one of the good things these accounts achieve is putting a smile on people's faces and romanticizing journaling. We could go on talking about how platforms that romanticize certain practices sometimes go astray and end up promoting bad habits instead of good ones. Therefore, you have to be careful who you choose to follow. Overall, I definitely urge people to get their hands on journaling, because just like the book Atomic Habits states, you'll develop something your future self will thank you for. Now, on to a short music break. Realizing that I wanted to note something down so often brought me to the realization that I indeed am a creative person, and not just a STEAM nerd. And that made me think, why not take up another type of prose as well? I love reading, so writing fiction or poetry doesn't seem foreign to me at all. I started with short stories about my favorite characters from movies, books, or TV shows, and coming up with the plot was quite easy, since headcanons and other ways a scenario might have gone were already floating about in my head. This kind of writing content is most likely my favorite, that is creative writing. You would group journaling with journalistic writing, and other types of nonfiction with academic writing. Now the reason that it's my favorite is because of the great feelings it arises in me, such as sympathy, love, enjoyment, and satisfaction while reading or writing this kind of prose. There's lots of things you learn by imagining, being active, empathetic, and vulnerable as well. Fiction is also an opportunity to mingle your way into fan base, fandom, book club, community, any way you want to word it, by just participating, searching online or in other ways for people who are interested in the same works, genres, tropes as you brings the opportunity to open up, explore your hobbies and furthermore indulge yourself and spend time doing things you enjoy most. If you can't seem to find a creative outlet but love spending your time watching, reading any form of story content, I highly recommend getting your hands on this. Only tips I have is when you get inspired by music, a scenario, or even a sentence, and an idea regarding your characters or topic pops into your mind, don't waste any time and get to jotting it down. Another form of writing I quickly want to talk about is blogging. If anyone is not familiar with this term, let me quickly explain it. Blogging is basically writing in a blog. A blog is a website or page where informal, frequent texts are posted. Imagine a vlog, but just in written form. Although I've never tried blogging since I'm careful with my personal information online, as well as I'm a bit too introverted for that form of content, I myself really enjoy reading it when I stumble upon a blog. Be that an entry about someone's day, a philosophical realization, an interesting story, or a rant about their favorite TV show. It's really entertaining to read about other people's lives and perspectives, especially when it isn't being shoved down your throat and more presented as a personal experience or opinion. I find these blogs to be not only entertaining but also informative. Not as in trusting such sources for vital information, but more about finding out random facts you didn't know before, or discovering a new way to eat ice cream or to clean the coffee machine. So in conclusion, if you've never explored such form of content, I'd recommend you to trust your curiosity. I feel like that will be mostly all for today. Hope you enjoyed the episode, as I strongly urge you to come on back. Check out another one of my episodes and have a good time. Thank you for listening to The Value of Thinking and have a good rest of your day or night. Now, back to the music. The Value of Thinking.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemones, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer, and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body, and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood, and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of six, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramović said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramović was married to Nesa Baripović between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramović was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramović developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramović described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramović affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycling and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace, and after that being fuel dried. After that become again a bottle. We can say 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskinė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemones, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskinė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskinė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimo metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai. Karšti toleruoja sunkiau, todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.
3: Let's talk.
1: Recycling is still biggest problem for world, but if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household vast increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.